ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱮᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱷᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱵᱟᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱤᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

0: ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱩᱴ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮ ᱵᱤ ᱥᱤ ᱰᱤ ᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱩᱴ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱛᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ
1: ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱮ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱮᱱᱰᱮᱢᱤᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱮᱱᱰᱮᱢᱤᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱠᱚᱢᱡᱩᱨᱤ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱜᱚᱱᱰᱚᱜᱳᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ